nyame de ma wa man hwa se wo nko a wo de eh wo be bre enu tu be hu ana obi wo ha obenya sika be hu na achi ni atofem tim wo be bre enu tu be hu ana obi wo ha obenya